0: Exactamente as 9:07 e exactamente temos a Joel Cid a outro lado para contarnos como están as cousas e como temos este tempo en Galicia. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Empezamos pola situación agora mesmo, parece-che.
1: Pois temos neste momento o ceo prácticamente despexado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada, primeiras horas da mañá fría, esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por debaixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, algunha nube de tipo alto nestas horas da mañá, o vento será do nordés, o prará moderado en xeral, con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir do hoxe mércoles, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo. Mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus, superando na zona das Rías Baixas e na cidade de Ourense. Será na zona do venres e sábado onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra vão andar en torno aos 34. E moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 35 36 graus, por tanto, parece que sonará de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de en torno aos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena embolsamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para, bueno, para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente. Editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal. E hai xente, como os autores, eu, que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña idade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral. Resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a mí ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxenme o día para facer estas ilustracións. Bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles sí. tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o castelo de Caldalova, sí. que está en Cospeito, en provincia de Lugo, Pois parecenos que a historia que, que sería de outra maneira, porque claro, impuxeron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade é que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base do, da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño de area, non? E todo xunto,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, este, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites e dunos Xosé Otero Canto da súa, a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois é, claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, sinón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, ou sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi, moi fermosa, que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán, Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a un arremuelo puro, certo, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, é un luxo total e absolutamente, Calda Loba, a verdade é que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, e que forma parte da nosa historia, como por exemplo o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí.
0: O mercado, sí. Mercado se recolle sí. Tamén dun xeito
1: medieval. Bueno, sí. Porque aí se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dicen, isto fixeno fai 4 ou 5 anos. Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces. E agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade é que sí, é bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso. En fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Agora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día.
0: Pero claro, seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario de Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que, claro, eu nací en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pois claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, sobre todo para os de Lugo, é unha ciudade entrañable, porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai extendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema que eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E, bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houve poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano. Non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, feira da Arzúa, incluso, a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces, a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro de basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxet da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces ahora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar. E eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entonces, pois, bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si, todo ten a súa historia, por suposto, todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non? Antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo, aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos aos 10 anos, e o primeiro profesor que tuve foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, aos 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeume moito porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño eu podría facer unha unha retrospectiva en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve dos anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo o carboncillo, e todo eso sí que guardo todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: la verdad...
1: y estoy muy satisfecho porque este año pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2.5 metros na súa colección. Si, estou orgullosísimo de eso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron mo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade. É un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, o sea, podes visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e eso, incluído eu tamén. Agora
0: bueno,
1: neste
0: momento. E que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois a Semana Seis que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre. Que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por este por dedicar este tempo a cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, gracias, bo día. Chao.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: Estamos en las 11:30, decíamos que es la sintonía que siempre nos lleva pues a de paseo por una bitácora que está plenamente activa y que é a bitácora de Pemonbouzas, pero se non está no estudo, entra por teléfono dende un punto muy emblemático deste mapa. Pemón, que tal, vos días?
1: Hola, vos días, Eva, sí, estou de feirante, como diría Conqueiro, oh, un dos, outros feirantes.
0: Bueno, de feirante, pero en un sitio fantástico, porque hai moito que contar, ¿eh?
1: Sí, bueno, eu creo que sí. Esta é unha capital do ruido e da furia, que diría William Shakespeare na súa obra de teatro histórica dedicada a Enrique II. Ruido e furia, ruido e a furia. Perdón, frase que tamén, despois, como sabes, asumiu para titular un libro William Faulkner, un dos libros contundentes da literatura deste escritor estadounidense. Pois sí, Madrid ten unha feira, sabes? E unha feira na que un pode atopar un mundo. Volvendo a Cunqueiro, diría que, ou como diría o propio Álvaro Cunqueiro, é unha feira importante. Nunca tanto como a San Lucas de Mondoñedo, nin sequera como a feira de Monterroso, e moito menos como San Froilán de Lugo. Pero bueno, pero non deixa de ser unha feira importante, porque ten tantos libros esta feira, que non é que un poida atopar un mundo, pode atopar moitos mundos, porque é un universo completísimo, o que se pode pasear polo Paseo do Retiro, onde está instalada a Feira do Libro. A Feira do Libro de Madrid é un gran referente, como sabes, ¿no? É un gran referente a nivel editorial. A nivel editorial e un gran referente para os propios escritores, ¿no? Por qué? Porque as editoriais pois apostan boa parte da súa producción literaria precisamente ás vendas que se produzan durante as dúas semanas que dura a Feira do Libro de Madrid. En certa ocasión, Eva, falábamos do San Jordi en Barcelona, ¿verdad? Que en un día se vendían 2 millóns de exemplares de libros, ¿no? Bueno, pues na Feira de Madrid véndense millóns. Con decirse que aquí, bueno, pois o que estaba comentando, as editoriais botan todo fora para intentar acadar o maior número de lectores e, polo tanto, un maior número de vendas de exemplares polos que apostan en cada unha das iniciativas que sacan ou que lles publican aos seus escritores, ás súas escritoras de cabeceira, ¿no? É un gustazo, ¿eh? É un gustazo pasear por las rúas centrais do Retiro, onde están instaladas as casetas. Creo lembrar que son alrededor de 435 as que hai este ano. Falo solamente de casetas que están dedicadas a editoriais e a librerías, ¿vale? Que están instaladas no recinto feiral. Casetas que son entregadas precisamente por los autores para asinar libros aos seus seguidores, aos seus fans, e incluso para hacerse os típicos selfies que están de moda nos últimos tempos, ¿no? Bueno, é un gustazo pasear por aí. Tamén é un gustazo para os propios escritores, ¿no? Nestes eventos multitudinarios é un placer, pois, coincidir con lectores e sorprenderte, como me sorprendín eu, pois, vendendo moitos máis libros ou asinando moitos máis libros dos que me puidera imaginar. Sempre fun gallas al lado de dos libros que pode vender xente, tan boa xente como... que che diría Javier Sierra, ¿no? Un bo amigo, ou María Dueñas, e moitos outros, ¿no? Pero por mencionar son un par de amiguetes, ¿no? É un placer ver unhas ringleiras enormes de xente agardando por la asinatura do seu escritor ou escritora favorito, dando voltas pois por calquera dos paseos centrais e agardando pois que lles toque a súa quenda e poder estar un minutiño con ese autor que venera para que lle asine esa obra que considera importante, ¿no? Diríache que, como en outras feiras nas que ti tamén estiveches, feiras de libros, convén ir devagar, pase niño, moi moi despacio, ¿no? Porque tamén pode abrumar tanto libro, tanta información, tanta novidade de golpe que aparece nese esforzo das propias editoriais, non? Pero convén ir devagar, por que? Porque sempre vai haber un libro que a pesar do ruido e da furia, pero que a pesar do balbordo que hai nun evento cultural como este, vai chamar por ti, non? E se prestas atención, vas a sentir, vas a chegar a ese libro e ao final acabarás tendo unha relación con él, non? Que esperemos que sempre sexa positiva, que satisfaga as nosas expectativas como lectores, non? Eso é importante da feira. Non só ir na procura de un selfie, dunha novidade, porque está aquí un autor ou unha autora que nos interesa. Non, non. Deixarse chamar por libros con esas olladas de esguello cando pasamos por diante de cada unha desas casetas nos que hai centos de libros en cada unha delas, non? Non deixa de ser unha experiencia simpática ao mesmo tempo, non? Eu tive unha ocasión en varias feiras do libro de aquí de Madrid, algunhas, como xa dixen, nas que tive a fortuna de asinar libros, de compartir experiencia e de atoparme con moitos escritores de zona destes que venden exemplares por billeiros, ¿no?
0: Sí.
1: Están en boca de todos los que toman un café con Eva, porque moitos deles pasan polos teus micrófonos, Eva, ¿no? Y bueno, esta semana aquí en Tibeches, por exemplo, ¿no?
0: Bueno, sí.
1: Varios escritores, ¿no?
0: Que probablemente... Manuel Esteban Ossi con la Aira de los Mansos, increíble, espectacular, la verdad.
1: Sí. Y bueno, y muchos otros que están tomando un café contigo todas las semanas, siempre tienes algún gran escritor tomando un café contigo. Bueno, pues ese es o un día o un otro, o un fin de semana, una primera, una segunda, una última, pues pasan por esta Feira do Libro de Madrid. Y también escritores galegos, pero no porque escriban en castellán y sean publicados por los grupos editoriais importantes que publican libros en castellán, sino porque también se venden libros en galego, como también se venden libros en galego, y eu asinei libros en galego tanto en la Feira do Libro de Madrid como no San Jordi de Barcelona, ¿no? Es decir, o gran volume está en castellán, pero as outras linguas, a nosa lingua e as outras linguas do Estado español tamén están presentes coa súa literatura, cos seus autores, e, polo tanto, non deixa de ser tamén un pequeno espello para os que somente se están acostumbrados a un idioma, se decaten de que temos máis idiomas, de que hai máis idiomas nos que tamén hai literatura e alta literatura, non? Eso sempre é fermoso. Sí, dime, Eva.
0: No, que continúes, porque claro, todavía queda alguna cuestión máis para que os ouvintes saiban exactamente.
1: Exacto.
0: Que a visita é de libros polos libros para os libros.
1: Sí, pero hai máis cousas, non?
0: Sí.
1: Relacionadas cos libros. No, tamén quero dicir que ata o momento estiven falando de novedades editoriales, de apostas de editoriais, etcétera, que o que nutre unha porcentaxe importantísima dos libros que se venden na Feira do Libro de Madrid. Pero hai que ter en conta que por aquí pasan escritores de altísimo nivel, de alta literatura, e pasaron ao longo da historia, e eu teño cadrado con eles en moitas ocasións. Ou se probablemente tamén coincida con algúns deles. Ao socaire, precisamente, da celebración da Feira do Libro de Madrid, pois un dos grandes grupos, por non decir o máis grande grupo editorial en lingua castelá, que o Grupo Planeta, organiza un acto que vai ter lugar esta tarde. Aí coincidirei con moitos escritores, con moitos amigos, e entre todos estes autores, algúns de alto nivel recoñecido, ¿no? Pero, ¿por qué organizan este acto tan especial? Porque si hai dous anos a Editorial Planeta cumpría 75 anos, fundada polo señor José Manuel Lara, aquel sevillano inmigrante que fora parar a Barcelona e que empezara precisamente cun bar, montando un bar, pois este ano cumprense os 75 anos do Premio Planeta, Que eso, que na súa 75 edición vai ser entregado no mes de outubro, o 15 de outubro exactamente, o día de Santa Teresa, porque o día de Santa Teresa porque foi precisamente ese o nome da muller do fundador de Planeta, José Manuel Lara, e quiso agasallar a muller, pois eso, homenaxeala o día do seu santo entregando un premio que se convertiu no máis importante económicamente e no máis relevante pola repercusión que ten para os autores que o gañan. Últimamente non podemos aplaudir coas orellas pola xente que está levando o premio, pero hai que lembrar nomes importantes de xente que gañou ese premio, é dicir, figuras, altas figuras da literatura en castelán. E empezando polas mulleres, así que me veñen pois á mente, dicir que, por exemplo, Soledad Puertolas, unha grandísima escritora, foi a primeira vez que cando gañou esta muller que eu fun convidado precisamente á celebración do premio. Pero Ana María Matute foi a primeira muller en gañar este premio, creo que foi na terceira ou na cuarta edición, ¿no? Pero si seguimos sacando nomes, empecemos por Camilo José Cela, Raíz Echenique, Vargas Llosa, Montalbán, Vázquez Montalbán, Torrente Ballester, Antonio Gala. Es decir, estamos hablando de que por ahí pasaron grandes figuras da literatura en castelán, ¿no?
0: Sí.
1: Y por lo tanto, que é un premio que ten un historial relevante, ainda que nos últimos tempos, insisto, pois literariamente, pois xa non ten esa repercusión nin ese nivel de reconocimiento por parte dos autores que están gañando, pero sí do favor do público, dos lectores,
0: Todo por supuesto.
1: Sí, dime.
0: No, iba a decir que qué bo emisario temos aí en Madrid, qué bo corresponsal, para que se fixen todo e que nos conte exactamente, porque está facendo un esforzo aí en plena estación, en San Martín, para entrar en directo. Deixámolo, Pemón, que disfrutes o resto do día, e xa falaremos. Unha aperta enorme.
1: Estas aventuras.
0: Outras moitas.
1: Claro que sí.
0: Apertas.
1: Hasta luego.
0: Chao.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este jueves 11 de junio con temperaturas agradables, con tiempo seco, soleado. Y vamos a ver cómo va a continuar esto, si seguiremos así con este veranillo. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: ¿Cómo estamos, María? Contanos. Temos bo tempo, parece, ¿no? Un anticiclónico.
1: Anda buscando as nubes e nas atopo, ¿eh? Así que hoxe vemos unha imaxe de satélite casi casi espectacular, porque está o ceo limpo de nubes, non hai diferencia entre costa e interior, entre norte e entre sur, ceos despexados en toda Galicia, e o que se hai diferencia é nas temperaturas, claro, porque estamos con estes ventos do nordés asociados ao anticiclón, que sempre nos deixa un ambiente máis fresco, a pesar de que non hai nubes, si se notan as temperaturas, así que hoxe, bueno, arestora, por exemplo, se repasamos como están os distintos termómetros por Galicia, bueno, pues temos eses valores máis suaves, por exemplo, na Mariña, Foz 18 graus, Ribadeo 20 graus, indo cara a Cariño 19 graus, Ferrol ten 25 graus, Malpica 20, en Carballo xa nos vamos a 24, e a partir de aí, canto máis ao sur, lóxicamente, máis temperatura. Lugo capital ten 26 graus agora mesmo, Santiago ten 27, se nos vamos a Monforte xa estamos polos 28, en Vigo estamos xa nos 30 graus, Ourense 32 graus, Barco de Valdeorras 32 graus, Verín 29 graus, bueno, xa vedes xa temperaturas máis cálidas. Así que, bueno, un día moi típico de ceo despexado, de vento do nordés máis intenso en puntos do norte, especialmente alrededor da zona de Bares, e con este contraste importante de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia.
0: E imos seguir así, con ese contraste, ou subirán as temperaturas no norte tamén para fin de semana? Que é o que vemos por aí, María?
1: Sí, a verdade é que, por exemplo, empezando por mañá a venres, vai ser un día de novo de sol e de calor, de temperaturas máis altas, non? De feito, nas zonas xa cálidas, mañá empeza a haber avisos xa por temperaturas máximas, avisos de nivel amarelo, en puntos do sur da comunidade, xa, por exemplo, no Miño de Ourense vamos a pasar dos 36 graus, no Baixo Miño vamos a pasar dos 34 graus, tamén na zona de Valdeorras, é dicir, vai facer máis calor en xeral en toda Galicia, e xa empeza a haber avisos nesas zonas máis cálidas. No norte, onde os seus valores están máis frescos, mañán tamén van subir as temperaturas, non van a quedar tan altas como no sur, pero bueno, xa nos vamos a ir a máxima subindo ben dos 25 graus en todo o tercio norte, quizáis únicamente a Mariña que de mañán con valores alrededor dos 22, 23 graus, pero bueno, en xeral falamos que mañán volven a subir as temperaturas, entra con máis forza o aire cálido.
0: Para fin de semana seguiremos así, ou van a entrar tormentas, que o que temos, María?
1: Lógicamente, con varios días de calor, temos que contar cas tormentas. O sábado vai ser un día que o termómetro aínda pode subir un pouquiño máis, sobre todo na zona da Mariña. Aí sí que o sábado, tamén o norte da provincia de Lugo, vai pasar ben dos 25 graus, 27, 28 graus que poderemos ter. En o resto de Galicia, este sábado, pois vamos a pasar dos 30, superando os 35 graus en moitos puntos da metade sur. Volve a haber avisos por temperaturas máximas para o sábado, e sí que o sábado xa pode empezar a ver algún amago tormentoso. Pouca cousa, parece que o sábado sí que en puntos do interior podría haber algún chubasco puntual, o domingo sí que se vai a notar máis esa actividade tormentosa, e a día de hoxe pues vemos que o día, sobre todo pola tarde, cando pode haber máis chubascos.
0: Zonas do interior, concretamente, esas tormentas, María, ou en calquera punto?
1: Sí, na zona do interior máis probable, porque na costa o domingo probablemente pues, xa se empece a meter algo de néboa, que tamén é moi habitual. Despois de varios días de moita calor, empeza a xirar un pouquinho vento, xa perdemos ese nordés destes días, e polo tanto vai permitir que as temperaturas o domingo se suavicen na franxa costeira, porque entra algún abretema, e no interior, que seguirá sendo forte a calor, pois se produzan esos chubascos tormentosos.
0: Bueno, entón, ese cambio que ven para o domingo anuncia que cambia un pouco a tendencia, dice que cambia a dirección do vento, aínda é cedo, estamos a xoves, pero a vindeira semana non vai ser tan anticiclónica como esta, María.
1: Bueno, probablemente pues, ao pico de calor forte sí que sexa sobre todo na xornada do sábado, despois as temperaturas descendan un pouco, pero bueno, en principio tamén se ve unha semana bastante estable, dende logo non se ve que se achegan borrascas, ni moito menos, sí que pode haber algún cambio, porque a masa de aire non é tan cálida e a mellor se desactivan un pouco esas tormentas, pero polo demais, en principio, a próxima semana tamén parece que é un tempo pues, bastante de verán.
0: Bueno, eso que ainda non estamos oficialmente no que é o verán, non? Si estamos como é no meteorolóxico.
1: Sí, a nivel meteorológico, efectivamente, pues vais con inicio do mes, pero que astronómico, é decir, o que a estación do verán sí que comenzaría o próximo domingo, así que, bueno, non este domingo día 14, sino o seguinte, o día 21, por lo tanto, bueno, pues ainda nos queda, estamos rematando a primavera, ainda que con meteoroloxía propia de verán, iso sí.
0: Bueno, xa nos estamos así, como están pegadiñas nas estacións, xa se está pasando sí. Cara a verán, ainda que isto nunca se sabe, non? Porque sempre pode dar un cambio, isto é Galicia.
1: Sí, sí, claro, mira, a semana pasada tivemos días moi fríos, non? Así que ahora toca entrada de aire cálido, bueno, pues estamos así dando un poquinho de bandazos, bueno, que sí, está claro que agora chega este aire cálido con forza e ímolo notar, sobre todo, venres e sábado, non van a ser dous días de temperaturas moi elevadas, o domingo vai a seguir facendo moito calor no interior e, polo tanto, bueno, pues xa nos metemos nunha situación que xa non solamente é que faga calor, sino que vamos a engadir varios días con temperaturas altas polos días, polo día e pola noite tamén. Tamén non falamos das temperaturas nocturnas, que de momento ainda están sendo un poquinho frescas, pero ese aire cálido, unha vez que se meta en Galicia, vai quedar tamén polas noites e, por tanto, nos próximos días debemos a pasar calor pola noite, así que, bueno, cómpretelo en conta, sobre todo a hora de pensar en facer alguna actividade ao aire libre durante a fin de semana, bueno, desde logo as temperaturas van a ser moi elevadas e mellor en algún momento, pues non é moi adecuado e sobre todo nas horas centrais do día pues poñerse a estar fora facendo algún tipo de exercicio.
0: Claro, mellor de cara a noitiña ou primeiras horas da mañá, e bueno, tamén é verdad que San Antonio, que hai moitos festeixos e de cara a sair pola noite, as festas, as verbenas pues van a estar agradables as noites, non María?
1: Ah, sí, dende logo, pois va a ser noites de verán, totalmente, desde logo, porque aparte non vai a facer moi, casi nada de vento, e polo tanto, bueno, pois sí, van a ser noites de verán. A noite do sábado para o domingo, bueno, pois a mellor ainda podía quedar algún chubasco tormentoso, puntual, en puntos de interior, pero bueno, son máis probables polas tardes que polas noites, así que bueno, sí que temos por diante días de verán e noites de verán tamén.
0: Moi ben, pois con eso nos quedamos. María, moitísimas grazas, unha aperta moi grande, boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Tiempo de verano. Estamos aquí en La Tarde Es Tuya, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido, y de verano arrancamos, como siempre, el programa recordando canciones del verano. Vamos a irnos al año 1987. Por aquel año se hacía muy famosa esta canción de La Bamba, de Los Lobos, con la que hoy arrancamos.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: ¿Cómo van? Llegamos a las 6:30 y nos vamos hasta Lourenzá. Tenemos por allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
0: Bendito de todo, bendito. Aquí eres estamos.
1: Eres una bendita.
0: Ay, que me vera, que me vera. Bueno, ay, bendecirse sí. Non está mal, ven estar benditos, por si acaso por lo que pode pasar.
1: Home, eu religiosa non son nada, pero católica 100%.
0: Pareceme ben.
1: Hello, por que non?
0: Cada un ten que practicar así a súa maneira, verdad?
1: Nesa hora. Que lle vas facer? É unha cousa máis.
0: Ti en vez de ir a misa vas pasar por a praia, fas como a mí.
1: Exactamente, ainda
0: que vayas rezando, pero bueno, xa fas o traballo ali.
1: Xa te digo que rezar que non rezo. Non me entende.
0: Cando hai tormenta tampouco rezas. A Santa Bárbara.
1: Nada. No. Eu son católica, pero religiosa son chupi.
0: Practicante pouco.
1: O que explica eso non o cree el. Entendes?
0: Ti non moito.
1: Entonces, que eu que vou creer eu se eu non sei nada?
0: Bueno, pois imos a creer no que temos aquí agora.
1: Exactamente.
0: Ti crees en Semino Rossi. O teu Deus é Semino.
1: Ai, sí, o meu Deus. Oi, é bom se dizer, eu non quero outra música do día que falleza na Cádile.
0: Non me digas.
1: Ai, que da... Pepe de Mondoñedo está encargado de facerme isso.
0: Que me dís? Vai ser... Ai, bueno, esperemos que se xa dentro de moitos, moitos anos.
1: Sí, claro.
0: Vas ter no funeral, no enterro, a música de Semino Rossi.
1: Sí. É máis, en vez de ser Rosario, a música dele. É penso ir diante dele. Pero ele está encargado disso, dixo que sabía facer,
0: Ai, bueno, isto é o que nos faltaba por escoitar no programa. Xa os encargos de cando un vai a parar.
1: Non me digas o que nos rimos. Non sabes.
0: Non me extraña. Xa me xa o Pepe aí, ai, Dios mío, está Elena.
1: Porque verdadeiramente eso vai suceder.
0: Bueno, pues que suceda, pero dentro de moitísimo tempo.
1: Eu tamén quero algo máis adiante.
0: Sí, muller, sí.
1: Pero temos unha cinta dele que nunca se puxo.
0: Pero que quede avisado, que vai ser moi diferente todo, eh?
1: Vai ser diferente de que eu vou ser distinto dos demais. Bueno. Eu non quero que naide rece por mim, que eu non faigo mal a naide para que teñan que rezar despois por mim. Entendes? A mim eso por mim nada. A xente despois non me fai falta, agora a música dele sempre.
0: Bueno, pois a tua música vai ser de Semino. Bueno, pero aquí vamos poñerse en vida. Aquí
1: sí,
0: en vida.
1: Vale, en vida, mas despois tamén eu algo hei de escoitar a luz, sabes?
0: Sí, vale.
1: Eu penso que sí. Ai, madre mía.
0: Ti mellor que escoites de onde estás agora, que é o mellor sitio para escoitar, aquí,
1: sí, pues,
0: aquí. Sí, aquí. Sí, sí, sí,
1: pois
0: sí,
1: pues,
0: sí.
1: Eu digo che que hei tela despois tamén, eh?
0: Mira, tens bons días para ir á praia estos, eh?
1: Ai, miña filla hoxe, pero miña filla que non se baña con norte, que ai, que frío fai.
0: Xa, eso sí.
1: É que eu metíme, si, sí, hasta a rodilla.
0: Ah,
1: sí,
0: pero fuche.
1: Ai, si, estes días.
0: Mira que ben.
1: Eu vou igual. É vou te dicir, eu estou contenta con este tempo, que polo menos non chove.
0: Ai, si, sí, muller. Ainda que fa a norte, pero estáse ben. Sí.
1: Fai agora un ano e hai dous anos estaba chovendo sempre. Eu no mes de junio non fui nunca.
0: Claro, mira, agora...
1: No de junio... Oi, fai frío, pero o que vou fazer váleme.
0: Efectivamente.
1: Sí,
0: non hai temporales, estáse ben, sí,
1: muller, que va, eu mañá volvo, eh?
0: Que ben.
1: Sí, mañá volvo.
0: Sí, pois pues mañá entonces... ainda dan máis calor, mañá, eh? Sí.
1: Sí, bueno, pois pues mellor.
0: Moito
1: bien. Ahora bien, se non fora este sol, non se para fuera.
0: Xa.
1: De frío.
0: Sí. Polo vento, non? Que
1: claro, o vento é a mar tamén está un pouquinho picada.
0: Sí.
1: Está un pouco revolta. Pero bueno, así.
0: É propio daqui do norte este vento do nordés, pero tamén trae ceos azuis, así que mira, tamén está
1: sí,
0: un pouco de alegría.
1: Sí.
0: Bueno, que chemos poñer a Semino,
1: hoxe, bueno,
0: entonces.
1: Pues, mira, hoxe estou moi moluna.
0: Así. Diría,
1: solo hai unha para mí.
0: Solo hai unha para mí. E vas a escoller a canción que vas poñer, non hoxe digo, dentro de tantísimos anos no teu...
1: Ai, xa temos o disco, pero esa non se pon nunca, hasta ese día.
0: Ah, xa tens a canción elexida e todo.
1: Non, a canción non, hai un disco.
0: Hai un disco, van a ir varias cancións.
1: Sí.
0: Eres moito, Elena, eres moito.
1: Ai, si, pois...
0: Que risa.
1: El dixo, mire... vaite tranquila que isto hase poñer.
0: Que tremenda esta Elena, en que cousas pensa, co seu semino hasta el fin de sus días.
1: Ay, sí, sí, sí, me gusta, é que me gusta moito a música dele.
0: Ay,
1: que pouquiña escoito, eh.
0: Bueno, pois pues nada, aquí poñemos xa sempre que queiras, vale.
1: Bueno, ben, non sei. Vai para ti, para Lucía.
0: Gracias.
1: Abel de Foz, Pepe de Mondoñedo. Pois meus veciños de Lourenzá. É para o resto do Mondoñedo tamén. É para todos os que escoiten, que lles guste.
0: Estupendo. Pois moitos biquiños, vale, Elena?
1: Ai, moitos biquiños a todos vosotros.
0: A seguir por aí, a seguir, sí, ben, sí. Vale.
1: Vale. Mana, tiño que dicir ya a Bel que siga preparando as castañas.
0: Ai, é verdad. Eso, pero tes castañas conxeladas, entonces, ti?
1: No, tenas el.
0: Ah, tenas el.
1: Sí. Troixo as de Castro de Rei, dixo.
0: Ah, pensei que as tiñas ti. Pero
1: sí,
0: bueno,
1: pero eu aviso, porque eso agora no Brado há moitas calorías.
0: Ah, no inverno non.
1: No inverno non.
0: No inverno terán as mesmas.
1: Esas boas son para que as son os homens. Fañes moi ben.
0: O que pasa que ora non é época das castañas, terá desde aquelas castañas aí.
1: Home, claro, pero non sabes as calorías que dá eso.
0: Pero despois cos paseos que das, queimase rapidísimo.
1: Ando moi moixe 2 horas sin parar, entre unha cousa e outra.
0: Madre mía. Tiberías
1: máis de 2 horas.
0: Menos mal que logo non fai tanto sol, senón para subir para arriba, ainda que levaras a gorra roxa esa, iba a che dar moito sol, eh?
1: Aquí están nos vídeos, non sei para onde van, eh?
0: Ah, sí, mira.
1: Sí, mira, pois non sei para onde van. Mira por aí algo que igual...
0: Calquera día chegan ya semino.
1: No.
0: Nunca se sabe.
1: Aquí podes. Bueno, pois pues entonces...
0: Solo hai unha para mí.
1: Solo hai unha para mí.
0: Estou
1: moi moluna hoxe.
0: Non perdas o sorriso. Moitos biquiños, Elena.
1: Gracias
0: por estar aí. Sí. Chao. Hasta luego.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: A puntito estamos de llegar a las 8 de la tarde y tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, hoxe fixéchemos sudar, ¿eh?
1: No me digas.
2: Oxe, foi demasiado, xa dixen.
1: Non creo que sudes máis do que estou sudando agora, ¿eh?
2: Bueno, xa fui andar dúas horas das 4 ás 6 e dixen, non sabes suerte nada. Desde aquela la vou chamando, ¿eh?
1: Porque nos temos un calor aquí que nos dá un sol na ventana, que Lucía e Maeseu estamos, que xa non temos forzas nin para falar.
2: Non.
1: Ai, bueno. Que calor, é tremendo, é tremendo. Non se nota nin o aire do sol que dá agora mesmo. Buf, tremendo, tremendo, tremendo.
2: Non, sí, pero mañá pasado dis que dá máis, eh?
1: Máis ainda, máis ainda. Bueno, mellor que veña bo tempo, que fai falta.
2: Pero é chivecio, fai falta, que tamén, Dios mío, sí, vamos sí, para sí, o verano.
1: Sí. Claro, claro que sí, ven moi ben isto, moi ben, moi ben. Bueno, entón así podes falar tranquilamente. Se nos colleras línea cando ibas camiñando, pois pues ibas aí máis sofocado, pero agora xa estás tranquilo.
2: Ah, eso dei un pouco, eh? Mira, non pasei frío, non pasei frío.
1: Xa que imache calorías, mira que ben.
2: Sí. Ora xa podo comer un alao.
1: Eso te iba a decir, xa mereces unha boa cea.
2: Ora xa podo comer un alao, que ora xa se lleva mañá de sitio.
1: Están moi de modos de pistacho, gustanche.
2: Non provei, a verdade, é exactamente non o provei.
1: Proba,
2: bueno,
1: proba, recomendo, porque mira que eu son fan número un do chocolate, non é que me quite dai.
2: Pero o chocolate con nata, o vainillo, bueno, de sempre o clásico.
1: Pero agora o do pistacho, con pistacho, encantame, en xeral, sí. E hai algúns incluso no supermercado que son así como almendradiños de pistacho.
2: Aí tamén, sí. Habrá que ir probando,
1: probando.
2: Ahora con su día de calor xa se chaman por eles.
1: Claro que
2: sí. Seguro que xa os hai.
1: Ah, no, home, sí, a ver, o sea, eu os como todo ano, non solamente en verán. O sea, que cando me dá así avenada, como digo...
2: Ah, eu tenho que facer, non digo que sea verano, pero tenho que facer un día de sol e calor.
1: Eu son unha cousa rara. Teño frío sempre, pero tomo oxeados en calquera época do ano. E deseo, destos deseo que non está así que non é helado nin é nada, pois a min ese
2: sí,
1: tipo
2: que
1: calipo...
2: Sí, que auga, como dixo eu. Pero bueno, pero, sí, eso, deses que auga, que vayan de colores,
1: sí, sí, sí.
2: É como que toma auga. Pero bueno...
1: Tamén me refrescan, también. De vez en cando teño así un antollo e veña, tomo. Sí. Mira, esta hora apetecía,
2: Sí. Porque mira, porque todo lexo, se non levaba, chua.
1: Ai, gracias.
2: A ti máis a Lucía, deixábamos unha aí na porta.
1: Pois agora mesmo dábanos a vida, verdad, Lucía? Dábanos a vida, verdad? Oh, que maravilla.
2: Por eso.
1: Bueno,
2: que me pues queda cando día chegao xa...
1: Xa se derrite, xa se derrite, sí, é verdade, é verdade.
2: Chegou o pau do alau na máis, da cara non me compensa.
1: É verdade, pero bueno, agradecidas igualmente, como se trouxeras, Adrián, igualmente.
2: Bueno, pois... Nunca se sabe, calquer día que me cade tan cerca, hacer culo.
1: Bueno, e que te poñemos hoxe logo de canción?
2: Mira, para mí as cumbias da trébolo, non sei se cumbias ou merengue, non sei se teñen, pero bueno, se teñen cumbias.
1: De trébol, da orquesta trébol, vale, moi ben. Sí. Poñemos un poquinho de ritmo, claro que sí, home, para quen lle dedicamos?
2: Mañá vámonos ver logo, vas á festa.
1: Pois non o sei, eu decido no último momento, imos ver como se presenta o día.
2: Bueno, de cara faz como a min, eu ainda non sei fijo. A mellor sí, a mellor non, a ver.
1: Carpe diem, como suele decir, imos vendo el devenir de los acontecimientos, a ver. Traes a
2: do sonido e ti xa trae o micrófono, así xa está.
1: A ver como que... No, mañá toca yo satélites, eu fora daqui e deixo o micro descansar, solamente na radio, o resto nada.
2: Ai, bueno.
1: Toca yo traballar a eles.
2: Podías facer unha entrevista, pero li o algo.
1: No. Eso, fora de horarios de traballo, dedícome a outros menesteres. Nada.
2: Far ben. Hai que desconectar, que non gato de traballar tampouco. Mira, vamos a dedicar pa mi irmán, pa miña cuñada, pa rapaz que están a Lanzarote, que teñan unha boa semana, que o pasen ben.
1: Ai, que ben.
2: Chegaron ayer, e daquela falei hoxe con eles, que o pasen moi ben, que o disfruten. Aunque o rapaz pouco se vai acordar de momento, pero bueno, xa lo verán máis veces.
1: Seguro.
2: Que o pasen moi ben, que desconecten, que teñan unha boa semana, eles que fai calor tamén, así que, bueno, é normal, abaixo, iso abaixo é normal. E despois vai pa Miranda do Burgo, pa Mari Carmen de Valdoviño, que se escoite esta semana, os dous. Despois pa Amelia de Vilacova, pa Manolita da Torre, non sei se chamou, non escoitei. Eu dixen yo, sigo lle dedicando, a ver se se anima un día a chamar e tal. E despois para todos os que escoitan, para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Veña, pois a disfrutalo moito tamén, vale, Adrián, unha aperta grande.
2: Gracias a vos pela compañía. Eu hoxe estou libre.
1: Ah, moi ben.
2: Acabei ayer a semana, hasta lunes non volvo.
1: Caramba, tocache fin de semana de verdad, entonces.
2: Este, pero te vou aproveitar, xa que coincidiu largo, coincidiu sí. De calor e tal, vou aproveitar.
1: Largo, bo tempo,
2: dixo,
1: claro.
2: Vou aproveitar, porque así fin de semana largo, poucos me toca o ano, daquela vou non disfrutar, xa que coincidiu bo tempo largo,
1: home.
2: Hay que aproveitarlo.
1: Pues disfruta moito, vale, a pasarlo moi ben.
2: É pa... Eu, aunque tiene descanso, escoito vos igual todos os días,
1: Moi ben, como ten que ser. E nos encantados.
2: Eso, se tens unha cámara para ver os oyentes, non, eu non fallo.
1: Sabemos que estades aí, pasamos lista e non no suele fallar. Así que gracias
2: no.
1: E imos a poñer as cumbias en Tonda Trébol. Vale, Adrián?
2: Vale, para que bailen os fillos justo das orquestas, ahora no verano, para que vayan practicando.
1: Estamos no tempo, ahora. Claro, eso, claro, que se note.
2: Para que vayan practicando, que yo justo música de verbena, que vaya practicando.
1: Imos
2: que...
1: entrando en calor, moi ben, moi ben. Gracias,
2: vale, pues,
1: Adrián,
2: gracias,
1: feliz fin de igual, chao.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: E lì tutte. Mm-hmm. Había campeonatos entre os que vivíamos, porque nós vivíamos nos baixos, no primeiro meus tíos e no segundo uns primos, non? Entón, había equipos e xogábamos moito, tute, moito, moito, moito. Despois apareceu un dominó e xogábamos ao dominó, que é tamén moi, moi interesante, digamos, non? Uh-huh. E despois volvín pa aquí, pa España, e claro, aquí xa non había moito tempo, porque por a semana traballábamos, e o sábado tamén. Logo viñeron os fillos e empezamos a xogar cos fillos, non? O parchís, a oca. Bueno, é hora de maiores. Pois mira, ti, apareceu ese trebello que tamén fai, non? A tableta. Na tableta hai miles de xogos. Eu algún non acabo de entenderlo, non? Sin embargo, Araceli, enténdese moi ben, non? Parecen letras chinas, japonesas, son que, buah, eu dou as cousas máis xogo as damas, o dominó. Bueno, há moitos, pero agora últimamente sabes onde pasa o rato? Uh-huh. Nun xogo que chaman Duolingo.
1: Sí.
0: Uh-huh. Entonces, idiomas, e como me gusta o alemán, e me gusta o italiano, pois dou aí, vamos, tremendo. É, pois, vou aprendendo algo, como temos esa amiga que alemana, mando lle pa lá, que tal, ó, que tal o hago? Ah, moi bien, estás mejorando mucho. Como tempo teño, non?
1: Sí.
0: E ora é que máis me... Debo levar mes e medio, logo 2 meses, co Duolingo,
1: Uh-huh. Que ben.
0: Porque, pois, os outros, ao principio, tal, pero depois así que sabes facelo. Pum. Depois xa non me tiña chiste, xa cambiaba para outro, non?
1: Xa.
0: Pero no Duolingo, uh-huh, sí que estou. Por certo, hoxe estaba coa tableta, puxen música, los módulos. Uh-huh. Ai, ti sabes que escoitar aquelas cancións que bailábamos nós cando nos conocimos, deu unha volta ao corpo, uh-huh. Madre. Porque mira que xa fai 53 anos que nos casamos. Esas cancións ainda siguen aí,
1: Uh-huh.
0: Tamén paso moito tempo tamén así escoitando música. Eu creo que xogar ou unha cousa que te entreteña, eu creo, é por iso que é certo, non? Que entretener o cerebro con algo. Entonces, a min vaime moi ben, porque eu que non podo estar sin fazer nada, non?
1: Sí.
0: Porque se empezas a estar, se estou sin fazer nada, empezas a pensar, empezas a cavilar, é daqui, é da... Non. Se, por exemplo, como agora, boto-me fora co perrito, e veña xoja por aquí, por acolá, logo, cando é canoitece, no inverno paso mal, porque fai frío, pero ora, de maravilla. Entonces, uh-huh, temos cada a nosa tableta que nos regala o fillo. E, bueno, pasamos moito tempo xogando. Mira que fixe, mira este xogo novo. Había un de coches, que tamén houve tempos que daba yo os coches.
1: Uh-huh.
0: Costoume coller a onda, pero se colle unha onda, xa cambiei para outro. Pero, é como digo, creo que xogar está bom, está ben, non? Moitas veces xogamos e vemos a Araceli o tute a brisca. E non sei, moi é que sempre me gana. Ten unha coas cartazas, sempre me gana. Bah.
1: Bueno, porque hai xente que ten certa habilidade, para isto. Mm.
0: Sí, despois...
1: Hai xente que ten habilidade, isto de xogar podese desenvolver moito, de certo.
0: Ven a irmã de Araceli e mano marido, entón xogamos os 4. A tamén. O que pasa é que... A ver, algún día xogaba, papá. Pero xa non teño memoria, non sei canto cal vai fora, nin cal non. O meu cuñado xa que xoa moi ben, Fai como a meu pai sabía a carta que iba fora, que sabías todas, Entonces, xoguemos, divirtámonos.
1: Sí, sí.
0: Que ejercitamos o cerebro e non fai mal a ninguén.
1: De certo que non.
0: Verdad?
1: No.

0: o fai, non o fai. O todo o contrario, polo visto, todo o contrario. Sempre cando, claro, estamos xogando en unha perspectiva sana, saudable, non? Pero é verdade que probablemente perdémonos bastante por deixar de xogar. E hai moitos xogos que poderíamos recuperar que nos virían super ben, que nos divertiríamos moitísimo, ademais, moitísimo. Bueno, que nos axudarían tamén incluso pois a voltar a desenvolver esas relacións sociais que moitas veces se perden, non?
1: Sí,
0: e poderíamos comezar
1: sí.
0: xogando, eh? Hai persoas que se reúnen para xogar, para
1: sí.
0: xogar un parchís, para xogar a, para facer un xogo. Insistimos no dos xogos sobre todo a partir de certas idades, non? Que sirven para socializar, pero tamén para desenvolver habilidades, non? E para evitar o deterioro cognitivo. É importante, é importante. E hoxe temos acceso ademais a moitísimos tipos de xogos e de
1: sí.
0: xoguetes, non? Sí?
1: Uh-huh. Mira, ti na 11, cando eu estaba activo, pues, houve tres campeonatos de tute.
0: Uh-huh.
1: E dices tú, é como xogaban. Os cegos tamén xogaban ao tute.
0: Uh-huh.
1: Porque as cartas dos cegos levan marcado en braille, así por
0: sí.
1: unha beira.
0: Uh-huh.
1: É como xogan, é caramba, se xogan. Nun campeonato que fixeron, quedamos campeonatos eu mas meu pai, en Patesqueña.
0: Uh-huh.
1: E despois outra vez quedamos de segundos. Pero no último que fixemos, que participei en eu,
0: sí.
1: éramos moitas parexas,
0: uh-huh.
1: Un día, dous que estaban xogando, un deles estuvera vendendo, pero ahora xa estaba, non sei que problema estuvera, vamos.
0: Uh-huh.
1: E resulta que botou outro así de mau, e veu outro collollo co vas. Ai, deu-lle un sopapo ao compañeiro. Mira que lle deu, que o tombou de cabeza para atrás, eh?
0: Uh-huh.
1: Ui, madre mía, que unha se armou. Outra vez eu tamén case tiro as cartas, porque din co xogar hai que sentir as moscas voando, non? Ah, tal. E dixen eu, ai, sabes unha cousa? Eu xa me retiro. Como que te retiras? Si, sí, home, mira, aquí todos sodes abogados, ingenieros, médicos, eu son un simple vendedor da 11, así que eu non podo xogar na vosa categoría, que non... Pero, no, eu sigo, pero os de fora dan tabaco, pero non podedes... Que burrasca e non total? A mí iso me ofende.
0: Uh-huh.
1: Bueno, valeu, eh? Todos caladiños, sí, señor, valeu. Despois, por cada partida que xogábamos, non me acordo quando tiñamos que poñer. E ao final, fomos cenar, co que recaudamos, fomos cenar a un sitio que chamaban Magalofes. Ben, pasábase ben, sí señor. Ese é a vida, non?
0: Pois de certo, así é a vida. E a vida comeza xogando, de feito xogamos bastante, non? Dende que somos cativos, das primeiras cousas que compramos para un cativo son xoguetes, e seguimos comprando xoguetes, e é posible que na vida adulta fixéramos ben comprando xogos e xoguetes tamén, verdade?
1: Sí,
0: cousas que
1: sí.
0: nos iban para xogar e que nos iban para desenvolver tamén a nosa mente.
1: A última vez que estuveron aquí co netiño, empezamos a xogar ás damas, buah, como lle gusta, eh?
0: Uh-huh.
1: Ah, bueno, a ver, ¿cuándo jugamos a las damas? Ay, tú vente para acá y jugamos. Sí, me gusta yo mucho también, sí. Bueno, estamos a xoves, decir feliz fin de semana para todos.
0: Uh-huh.
1: Cuídense, co sol este, vemos un queimón.
0: Hay que tener cuidado.
1: Precaución.
0: Sí, hay que tener cuidado.
1: É unha visera non fai mal, é unhas gafiñas de sol tampouco.
0: De certo.
1: Entonces, o domingo volvemos a escoitar aquí.
0: Pois sigamos escoitándonos. Grazas por estar con nos.
1: Pasade boa noite,
0: Carlos. Igualmente, a cuidarse. Grazas. Boa noitiña. Ata logo. Boa noitiña. Queremos seguir jugando. Anímate a jugar. Anímate a hablarnos e a recordar juegos, juguetes. Con que jugábamos antes, con que jugamos ahora, cuáles son los beneficios de seguir jugando. Nos gustaría escucharte y nos gustaría pues que traigas a colación alguno de esos juegos, alguno de esos juguetes con los que has disfrutado cuando eras niño, cuando eras niña y que te ayudan a seguir jugando y a seguir disfrutando también. Bueno, es posible que te hayas comprado algún juguete que en su momento tuviste también y que ahora puedes disfrutar, y es posible que sigas jugando a algo, o que sigas llamando a alguien, o a alguienes, comillas, para jugar. Venga, pues sigamos jugando. Puede ser todo un juego. Llamar al 981 13 44 33. Hablemos, conversemos. Vamos allá. Ya sabes que cambiamos mucho de tema y hay días para jugar y hay días para muchas otras cosas. Nos gustaría escucharte. Venga, mientras te animas, vamos a escuchar a GRGR con algo titulado Actúa Normal.

O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.